0: 关东军的绝密计划破产了，病毒没有扩散到任何一个地方。吕良彪用烈火销毁了病毒，也销毁了他自己。我对他的恨随着那声爆炸，那冲天的火光消散了。我想至少在那一刻，我的亲人们应该可以原谅他了。
1: 恥の上塗りをしよって抵抗能力を失った者にこの間から脅されてたぞ。
2: はい、彼はすでに片腕の自由がなくなっておりました。それでまさか
1: 思わなかったか。ただ軍員に入って以来30年で一番心を縛えてはある。

0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 停下，就是这个地方。
1: 嗯，哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。
3: 吉野、この老いぼれ、大河松利。ははははこの老いぼれ、あ、ははははは。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。
4: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
3: よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
4: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。

0: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
1: そうとは思え。
0: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を小機関に護送する。
1: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
0: なんだ？
1: さっき俺が来た道すがら。
0: そんなことか。いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: バカ、通知しろ、全域封鎖、しらみつぶしに探せ。
1: はい、はい、
2: 敵があそこまで狡猾とは、クソ。
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガー、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
3: 報告。
2: 入れ。
3: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
3: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が、結果全員逃走。すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
3: こちらの死傷者3、40人、詳しくは不明。
2: バカ。
3: はい、これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
3: はい、奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガー、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理から判断するに、目的は果たせてない。必ず戻るはずだ。完璧な死に場所を用意してから奴らを一網打尽だ。
4: 这次行动失利完全是我们行动队的责任，是我们派去跟踪的人太轻敌。
5: 是啊，幸亏没发生什么大事，否则真不知道怎么向方天一交代呢。
6: 任务没有完成，真是给团长丢脸了。
5: 不过这一次主要是我和美珍的责任。
6: 老周，我真不是这个意思。
5: 行了，我们先不说这些了。现在我想小日本一定在全城展开大搜捕，我马上派人送你们去一个隐蔽的地方。至于那个专家嘛，回头我再找机会除掉他，你们就不用操心了。
6: 不行，我们必须在他到达松机关之前干掉他。我亲眼见过小鬼的专家制造的法币假钞，仿真度特别高，足以扰乱市场。一旦他把技术和模板带到松机关，就不再单单是消灭他一个人的问题了，后果不敢设想。
5: 哎呀，这怎么办？

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 有什么不敢的？报告中佐，敌の痕跡はありません。报告します。敵の痕跡はありません。
1: 報告します。敵の痕跡はありません。バカが！奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？
2: はい。
1: 捜索範囲を広めるんだ。
3: 報告です。57号警備編によると、
1: 海部突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: 報告。
1: 参れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。ここまで逃げたとしても、奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも

0: どうもハオと奴の仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵風突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果かと。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
2: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
2: 将軍、と言いますと？
0: もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
2: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワンウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。

0: 憲兵隊は大河松戸氏を守れませんでした。司令部に謝罪します。制作した雛形ですが副本がまだあり、それを小機関が偽金に使うのに送ります。
1: 刚监听到第一台电报，应该是宪兵队向日军司令部汇报情况。宪兵队为没能保护好大河墟镇，向司令部谢罪，同时提到大河墟镇制作的模板还有一个副本，他们会连夜送到松机关，用于假钞印制。
2: 这么说，

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 冯渊，想出什么好办法去救徐子真了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョモハオの方は何か情報あるか。ジョモハオですか。現地点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。はい。はい。司令部に従います。はい。食材の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 我们的恩怨先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将侍卫对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上我。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐に用があってきた。
1: どうぞ。報告。
4: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: よしな将軍、ワンウェイへの住所わかるか。
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ、
2: 小島さん、上に報告しますか。
1: 報告、大日本帝国の将軍が捕まったと。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。